Chris Martin og Let's Dance, og så dansede vi sammen med Tobias Rahim og Birte Kær på Den Danske Sommer. Indtil de regionale nyheder er det Bye Bye Brenda med Landmarks. Her på P5.